0: ser du nu, barnbåtsman? Hej, jag är här nu!
1: Skål på er!
2: Vi på Saltkrokken ser det nu